0: هالوين زي
1: هالوين
2: بتصيروا حلوين زي الياسمين.
1: لا بطيخ زي يضحك אותهم نحن صرخين نضحك אותهم كذا اهلان يا اولاد
3: ما بتبكي
1: بطيخ بطيخ خلوا عمركم برا بعيد راح تسوقوا نجم جديد يفه لا
4: ما زفه.
5: We have a problem in our school. The model that the children receive from the adults is that the language of communication is Hebrew, and we want to give a message that Arabic is very important, and that's why we want to learn. Even the teacher have to learn. We think in this situation, very bad situation in Israel, it is good to have such schools where Jewish and Palestinian children can learn together and be together.
6: Only one more day of school before the weekend, but it's going to be a big day for the children and the teachers. How will their song go down?
7: The news on Thursday, the 23rd of November. Fighting between militants and Israeli troops in Gaza has claimed the lives of a 10-year-old Palestinian boy and a militant filming the clashes. A third Palestinian died of wounds sustained in earlier violence. It wasn't immediately known whether he was a militant or a civilian.
6: The school week finishes today. Later, there'll be the results of the student council elections and the concert. But before that, Reem and Chezi bring grade 5 together.
8: אנחנו רוצים לסכם את השבוע, ומי שיש לו משהו להגיד על מה שהיה לו, או מה שהיה בכלל, ואיך הוא מרגיש, אז בבקשה, ומי שמתחיל זה... בלעברי, אה?
9: בעברית?
8: יעני, היום אתה חצי העברית.
9: ערבי, ערבי. אבל היא תמיד אומרת.
10: היה לי שבוע יפה, ובנות ישרים לא הוציאה אותה להפסקה.
9: ומה?
11: רים לא הוציאה אותה להפסקה.
9: כן, אסבוע.
12: البنات يجروا ورا الاولاد والاولاد يجروا ورا البنات ولعبنا
11: خيصة. مين بحب يترجمه بالعبراني؟
10: ואני בהפסקה היה כיף כשרדף שהבנות רצו על אחרי הבנים והבנים עוד היה פנות.
9: אה, זה ברור.
10: חי שרה.
11: שוקרן, אופיר. תפדל, יאללה, אינתי אולי. מין מחכש?
8: אינתי.
11: תפדל, חזי.
8: לי היה שבוע מאוד קשה. לרים גם היה שבוע קשה, כי... היא כל הזמן הייתה צריכה לרוץ מהכיתה לכיתה, ובקושי היו לה הפסקות, ובקושי הספיקה לאכול משהו. אז אם יש לכם בעיות, אל תבואו לנו בהפסקות.
11: שוקרן אילקו.
8: אוקיי, עכשיו...
11: בהודו... עודו עשן אבוזעו. לא, אני אבוזעו. עודו, אני אבוזעו. ביי. ביי.
13: Thank God.
11: There, the week is over.
6: That's the end of formal classes, now for the fun. First, the election results. The returning officer is Reem Arafat.
14: مجلس الرياضة. ريم محمد جبر ومؤيد.
6: Next, it's the concert.
15: الهدف منها مولد نجم نشجع الطلاب على اللغة العربية نحكي في اللغة العربية.
6: There's anticipation in the air. How will the teachers perform? Will all the work they put in on Tuesday pay off?
15: ايكي ايكي ايش هذا ايش اللي بتعملوه ايش هذا يا رائدة ستاندرز لاين مش هذا هدفنا اليوم احنا عندنا اغنيه جديده بدنا نغنيها بدنا نغني تنشيخي لا كيلو
14: تنشيخي
15: احنا بدنا نفرجيكم الغنيه الحقيقيه اللي حضروها المعلمات والمعلمين يلا